0: Ja, so. Dann wenn du jetzt nicht so gut.
1: نفر فلن يامو مخانكا كوا سبحاتي تي فليتا